0: And it's Saturday, Sunday, what?
1: DJ Aliash.
2: Слышимо се приходни викенд.
1: Найвечи денс хити.
2: Всех часов.
1: City Mix.
3: City Mix.
2: Сами денс хити.